Det är många som har fått höra att jag är en ängel och kanske en räddande ängel. Tore Halvorsen och Kikki Danielsson i dansebandet Ole Ivars synger: Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen, men det var innan jag mötte dig. Någon blir kallt en ängel och det är ett stort komplimang. Då har de vis godhet, lyst upp vardagen för någon eller varit en hjälpande hand i en vansklig situation. Vi möter änglar genom hela Bibeln, från första Mosebok till uppenbaringen. De är utsändningen från Gud som gärna blir sänd till jorden för att göra känt viktiga begivenheter. De blir också sänd för att varsla och iverksätta domshandlingar. Änglarna skapade väsener som har gett övernaturlig kraft och uppträder på Guds vägne. Det kan synas som om det är ett visst hierarki bland dem, hvor Gabriel och Mikael har en högre rang. Änglarna är våra hjälpare. I Bibeln blir de sänd för att trösta, uppmuntra, ge vägledning och kunngöra vad som ska ske. I Hebreerne så kan vi läsa: Är inte alla änglarna onder i Guds tjänste som sändes ut för att hjälpa dem som ska arva frälsen? Ett vers antyder också att var och en av oss har en skyddsängel. Pass dere för och förakta en eneste av disse små, för jag säger dere, de har sina änglar i himlen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Men Bibeln är också klar på att vi inte ska tillbe dem eller be till dem. Den säger också att Satan har änglar och de kan utge sig för att vara sänd av Gud. Satan var sannsynligvis själv en ängel som gjorde uppror och han blev därför stött bort från Guds närhet. Du hörte Dag Wister Hansen fortelle från sin bok Kreti och Pleti och andra bibelska uttryck i norskt dagligtal. Serien är producerad av Trond Sjølberg i samarbete med Radio Sunnmøre.

0: The Cathedrals ska få lov att synge en sång till dem när de först är igång, och det är en stark och det är en mäktig sång. Det är en live-framföring från Chicago, en konsert de hade där på 1980-talet för övrigt. Han som skapte vattnet och skapte havet, vi la som det här inledningsvis, och efter denna sangen ska vi komma tillbaka till det. Han som gjorde att det finns vatten i det hela tatt, han hang en dag på ett kors och så sa han, jag törster. Och så gav de inte vatten, men de gav han eddik när Jesus hang på korset. Och det är denna sangen handlar om. Jag törster, sa han som skapte vattnet.
1: I thirst. I'm listening to you.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Harald Høydal med sungen «O min Jesus». I dag det 7. oktober, og det tre år etter den største massakra I Israels historie. Vi skal I dag ta en prat med Henriette Drangsland I «Jeg Norge», som oppmuntrer til I dag å tenne et lys I vindueskarmen. Vi skal få høre mer om det litt senere. Det skal startast opp alfakurs I Ålesund og Voldsdalen menighet. Vi skal ta en prat med Sven Klemetsby. Ståle Hegseth skal få gi oss ord til ettertanke. Og siden det onsdag skal vi få en ny søndagens tekst. Vi skal ta en prat med prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om tekster som står I Johannes 11, 1-5. Der det står om då Jesus väckte upp Lazarus. Men nu först valde rekvartetten synge Herre, jag tackar dig.

0: Vi har med oss Mia Sena Dale I studio her I Radio Sunnmøre. Vi har også hatt en prat tidligere om bibelskole et år I USA. Men I dag så skal vi snakke litt om det som du jobber med her nå hjemme på Sunnmøre etter at du flyttet hjem for litt over et år siden.
1: Ja.
0: Velkommen I studio I dag.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan ikke du bare fortelle litt om hva du driver med når du på jobb? Du har to forskjellige jobber.
1: Ja, jeg har to forskjellige jobber. Og det går jo litt, det overlapper jo litt, men det samtidig to litt forskjellige arbeidsoppgaver. På MLM så ja, jobber jeg som ungdomspastor, som du sa. Og da har jeg mye med, ja, naturligvis ungdommene der å gjøre. Så da går det I ungdomskvelder, og det går I respons og konfirmantopplegg.
0: Ja.
1: Så det det.
0: Du ungdomspastor I Bedehuskirka Emblem.
1: Bedehuskirka,
0: ja. Ja, ja. Riktig.
1: Og så jobber jeg også som ungdomsarbeider her på IMF Ung.
0: Ja.
1: Det begynte jeg I september, så jeg 40% stilling her.
0: Ja.
1: Og så, ja, her det, det går I leir, og det går I andakte på forskjellige lag på, ja. Det litt det det går
0: ja,
1: I.
0: Du sa det hadde vært holdt andakt I dag, hadde du ikke det?
1: Ja, på Møre, så det jo litt sånn arbeidsoppgave det går I.
0: Ja.
1: Og så, ja, skal vi også prøve å starte opp noe for aldersgruppa 18-25, som ja. Jeg skal ha litt med å gjøre.
0: Spennende. Hva grunnen til at dere velger ut den, den aldersgruppa der, som sånn 18-25?
1: Det vel fordi at vi tenker at det en aldersgruppe som ikke helt blir nådd, og det kan jeg jo snakke for meg selv også, det tenker jeg også.
0: Du innenfor den aldersgruppa selv?
1: Jeg enig, ja. Jeg innenfor den aldersgruppa, og jeg enig I det, at det litt lite tilbud for dem som ferdig med videregående, og som bor I Ålesunds område.
0: Ja, det kan være sikkert både folk som da ferdig med videregående, som lokale, men også folk, studenter som kommer hit da, fra hvor som helst I landet omtrent.
1: Ja. Ja, så det liksom en målgruppe som ikke helt blir nådd på den måten der burde bli nådd. Så ja. Da skal vi prøve å sette I gang noe der.
0: Hva det som grunnen til at du ønsker å jobbe I IMF Ung da?
1: Nei, jeg synes det veldig kjekt med å jobbe med ungdommer.
0: Ja.
1: Og ja, jeg vet ikke, jeg bare, det, jeg trives veldig med å jobbe som ungdomsarbeider på Emland Bedus, så da tenkte jeg, ja, ungdomsarbeider I IMF Ung er sikkert ikke en dårlig si det jobb, skutt seg.
0: Nei, det går litt hånd I hånd kanskje, at det kan overlappe litt, eller dra gode synergier fra det ene til det andre.
1: Ja, ja. Så det.
0: Og sånn jeg oppfatter deg ut fra praten vi har hatt tidligere med bibelskole, så har du egentlig fått med deg en del kompetanse, en del som relevant derfra også, inni begge de her to jobbene.
1: Mm.
0: Du har jo hatt ledertrening blant annet.
1: Mm.
0: Det andre ting du har lært på her Impact 360 Bibelskole I USA som du tar med deg inn I arbeidet her lokalt?
1: Det jo mer den kunnskapen som jeg lærte, og det å på en måte lære mer. Jeg har jo blitt veldig glad I å lære etter at jeg gikk på bibelskoler. Sånn at når jeg kom hjem, så har jeg bare fortsatt lyst til å lese og lære på en måte. Og det har jeg jo tatt med meg inn I denne type jobben, siden jeg har en del andakt og sånne ting.
0: Ja, utvide perspektiv stadig vekk da, og bare få mer og mer kunnskap om, om det meste. Eller det noen temaer som opptar deg mer enn andre?
1: Jeg synes det spesielt interessant med kristen filosofi.
0: Ja.
1: Det var kanskje det faget på skolen jeg likte best.
0: Ja, spennende.
1: Så da det litt det jeg en studie går I. Når jeg hjemme og leser og sånne ting. Så nei, det blir jo litt sånne ting som
0: ja. Jeg tar med. Hva det med kristen filosofi som spennende? Da kan det hjelpe meg litt I gang med gi meg noen knagger på kristen filosofi. Hva det du leser det opp, og hvilke bøker og temaer det du fordyper deg I?
1: Nei, akkurat nå så, for eksempel, så tar jeg et kurs I filosofi fra Thales, liksom, den som på en måte blir sett på som den første oppfinneren av filosofi. Og ble bare liksom, hva var det de tenkte om Gud? Hvem var det de tenkte Gud var? Hvorfor tenkte de at ja, den ultimate sannheten var liksom vann? Sånne ting. Hva var det som fikk deg til å tenke det?
0: Ja.
1: Og så litt sånn fra det, som var liksom 500 år før Kristus, og så frem til Jesus och så de filosoferna som kom att ta Jesus på måte och
0: det är många tankar och idéer som ändrar sig under vägen i historien.
1: Mm. Och så ser du kanske likheter från dem som tänkte att den ultimata kärna var vann. Hur de kanske hade någon likhetsdrag med vår Gud på måte.
0: Ja.
1: Sen okej. Okay.
0: Ja, for man kan jo også snakke om livets vann når man snakker om Gud
1: ja.
0: Som er kilde.
1: Mm.
0: Spennende.
1: Ja, så det er mye, det er veldig mye ressurser
0: ja.
1: Som man kan få tak i uten å skulle på en måte gå på bibelskole også. Ja. Så det er jo, ja, det er ikke alle som trenger å gå på bibelskole for å lære det om
0: Nei, det kan jeg tenke
1: sånne
0: på.
1: Ting, liksom.
0: Mm.
1: Så det er jo også motiverende.
0: Ja.
1: For da kan du, ja. Fördjupa dig lite själv vad du önskar och fördjupa dig.
0: Ja, klart det. Var är du finner resurserna dina när du letar upp något?
1: Jag har ju många böcker som jag fick med mig hem från bibelskolan. Vi hade ju väldigt mycket böcker som vi fick och så tog jag dem med mig hem för vi fick dem gratis på något sätt.
0: Ja.
1: Och så det har ju gått i att läsa lite dem över igen och så har jag ju utvidgat mitt bibliotek ända mer. Efter som jag har Ja, funnet bøk som jeg har lyst til å lese.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så.
0: Det ene tar det andre, så får man nye ideer, eller nye navn på blokk, eller bøker man har lyst til å kjøpe inn eller låne til seg.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men spennende. Du har sikkert kjempemasse å bidra med inn i ungdomsarbeid, både på Bedehuskirka Emblem og i EMF Ung. Så det er sikkert mange her i området som kommer til å møte på deg i ulike settinger, og det er kjempebra. Tusen takk for praten.
1: Tusen takk.
2: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
0: Hvis du begynner å bli småsulten, så kan du jo ta fram nistepakka di. Her i misjonstimen så skal du få en åndelig nistepakke. Den får du av Marit Stokken Bærland.
3: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
4: Når vi leser David sine salmer, møter han med et ekte og realistisk bilde fra et Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har brukt for med jemne mellomrom, For vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ve, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfarte å være både gjetar og konge. Han hade bodd både I örken och palass och han hade upplevt både folk I sin hyllest och förakt. Hans egen son vände sig mot han för att ta kongetronen från han. Men det var en som aldrig sviktade han och det var den Gud som han satte sig lit till. Därför gav David lovsången sin till han. Det personliga fällskapet med Gud var bärbjälken I vardagen. En att gå till, en att dela med. Det skapte lovsång och tack mitt I allt. Guds största välgärning mot oss genom alla tider är Golgata. Går vi in till Jesu kors vill man alltid finna något att tacka för. Där finner vi nämligen det vi har allra mest bruk för, förlåtning för synderna. Då vart det gott att vara alene med Gud och lade lovsången tone. Tack att du tog mina byrder, ett högfjäll av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse son av lam.
3: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

sig en extra gave. De hade fått ett större syn på Jesus än de någon gång tidigare hade haft. Det var stormens virkning. Vad är detta för en? Sa disciplinerna till varandra, som både vinden och sjön är lydiga mot. Självsagt hade de också tidigare sett Jesus storhet, både när han tillgav synd, lekte de syke, drev ut vonde onder eller uppvakte döde. Men slik de nå så han som herre över naturkräftene, slik hade de aldrig tidigare upplevt det. Men det måtte alltså en storm till för att utvide och förstärke och fördype deres syn på Jesus. Tänk om också du och jag kunde pröva att tänka slik när storm och uvär bryter in i livet. Gud kan bruke också denna stormen i vårt liv till något gott. Vi kunde säkert ha sagt ända mer om detta och särskilt om en del ting som Gud kan tillföra ditt och mitt liv också genom möte med en storm. Men det ska vi la ligga nu. Istället är det också ett annat förhåll jag lyste att peka på ganska enkelt nå mot slutten. Det är nämligen också i en annan situation att örnen flyr högt. Inte bara när stormen kommer, men också när örnen ska fange sitt bytte. Hör du vad Herren säger till Job? Är det på ditt bud att örnen flyr så högt och att den bygger sitt rede upp i höjden? Den bor i berget och har nattely där på tinn och nut, och så kommer det. Därför spejder den efter mat. Ögonen skuer vitt omkring. Vad gör alltså örnen när den ska fange sitt bytte? Flyr den lavt? Nej, den flyr högt. Och med sitt skarpe blick våker den över området, följer med på vad som sker. Och skulle den så uppdage ett potentiellt bytte, ja, så väntar den till det rätta ögonblicket och stuper så ner och fanger bytte. Hemligheten bak denna örnens strategi är fulens sylskarpe blick. Örnen är den eneste fulen vi känner till som kan se rätt mot solen utan att lukka ögonen, och den har ett otroligt skarp avståndssyn. Det är detta blicket örnen nyter gott av när den är ute på rov, alltså ute på leiting efter mat. Och så detta synes jag är till att bli kloka. Och då tänker jag på det som sker när också du och jag ska ut och fange bytte. Vad jag menar med det? Jo, jag tänker på det att vinna människor för Gud. För det är det handlar om när du och jag ska ut och fange bytte. Vi vill vara med och vinna andra människor för Gud, för himmelen. Och så här kan vi nämligen lära örnen. Det är många som tror de må fly lavt om de ska vinna världen. Sagt på en annan måte, vi må tänka som världen, leva som världen och bli mest möjligt lik denna världen om vi ska vara i stand till att vinna någon för Gud. Det tror jag är en stor missförståelse. Du vinner inte världen vid att bli lik världen, vid att leva som den, tänka som den och tala som den. Jag tror faktiskt det är helt motsatt. Ska du vinna världen, må du bli annorledes än världen. Du är ju kallt till att följa Jesus, inte sant? Och han var inte lik världen. Han var helt annorledes på alla punkt. Målet är att bli lik Jesus. Men blir du lik Jesus, ja, då blir du annorledes än dina omgivelser. Du kommer till att skilja dig ut, men det på en rätt och god måte. Därför har jag lyst till att säga, löft vingarna, fly upp mot himmelen, gör som örnen, fäst blicket på målet, på bytte där uppifrån. Ikke lägg lista för lavt i kristenlivet ditt, ikke pröv att tillpassa troen och livet så allt blir spiselig för de omgivelserna som inte känner Gud. Tillpassningskristendom har aldrig haft någon framtid, varken i denna världen eller i den kommande.
Prøv heller å være et annerledes menneske, en som lik Jesus. Men det altså viktig også med synet, akkurat som for ørnen, og det viktig å bruke det rette øyeblikket, den gyllene anledning, om også vi skal være I stand til å vinne vårt bytte. Det vet ørnen, og det må du og jeg også tenke på. Men hvordan få det rette synet? Hvordan få syn for det som Jesus hadde syn for? Og hvordan klare å legge til side alt det som heller ikke Jesus brydde seg om? Ja, det tror jeg bare Gud selv kan hjelpe oss med. Det han som må gi oss dette synet. Du husker gjerne at Jesus en dag møtte en blind tigger, og I det Jesus stilte seg foran denne tiggeren, spør Jesus han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Husker du hva den mannen svarte? «Herre», svarer han, «at jeg må få synet igjen.» Og kanskje dette den rette bønnen, også for deg og meg, I møte med det vi snakker om her. Og så altså, ved siden av det med synet, vi trenger en evne til å bruke den gyllene anledning, gripe det rette øyeblikket. Det ørnen en mester I, å være på rett sted, til rett tid, når det gjelder å fange sitt bytte, der ørnen helt suveren. Fra sitt sted, høyt der oppe, stuper den ned I riktig øyeblikk og fanger sitt bytte. Paulus skriver litt om dette I to av sine brev, og kanskje skulle vi la hans ord være avslutningen på det vi har snakket sammen om I dag. Her handler det om den gyllene anledning. I Kolosserne 4 skriver Paulus det slik, «Omgås I visdom med dem som utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt.» Så dere vet hvordan dere skal svare enhver. Og I Efeserbrevet 5 står disse ordene. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid, for dagen onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Dette kloke ord å lytte til, for den som gjerne vil vinne andre for himmelen, eller for å være I bildet av ørnen, for den som vil løfte vingene og fange sitt bytte.

George Beverly Fee blev alltså född I Winchester I Ontario republik eller inte republiken region I Kanada och faren han var metodistpräst I den lokala metodistkyrkan där och där växte George Beverly Fee upp och hela barndomstiden och ungdomstiden si, så var han aktiv I den lokala metodistkyrkan där han till kvar tiden bodde. Det var även där han började att synge I faren sitt kyrkekor. Han hade olika jobbar den godeste George Beverly Fee I sin ungdom. Han jobbade på ett medicindepå eller ett apotek, är det lättare sagt och lite förfällig. Och så kom han in I en del närradioer på 40-talet och började att synge I en del närradioprogram. Och en av dem som allerede I 1944 som en meget ung man började med som närradiovert eller programledare, faktiskt det samma säger här I sitt nu, det var en ungdom vid namn Billy Graham. Och han hade ett klart och tydligt kall att han skulle bruka livet sitt till att resa runt och preka eller förkynna om Jesus Kristus. Så fortell George Beverly Fee, han var för övrigt, det var akkurat 10 år mellan dessa. Fee var blivit 31, Billy Graham var 21. En dag bankade på kontordörren min när de satt där I radiostationen, fortell han, och utanför stod det en hög, mörk tenåring. Och han sa följande, jag har ett kall till att resa runt och förkynna evangeliet och jag vill att du ska vara med mig och synge. Då svarte George Beverly Fee, och detta är lite fritt igenfortellt, men innehållet är riktigt. De gospelsangaren I kännesan, de synger ett vers och så har de ett långt vittnesbud för de fortsätter att synge I nöd till det. Billy Graham, den 21 år Billy Graham, han klocklo är uttrycket som är brukt och så sa nej, jag hoppas verkligen att du inte vill göra det. Jag hoppas att du bara vill synge. Och så blev det ett samarbete som varte ifrån 1944 till de sista gång uppträdde samman I 2013. Det är nästan ufattligt möjligt att hålla på så länge. Runt omkring I hela världen och de skulle även ha med sig en tredje man som vi ska hälsa på om en liten stund. Så heter Cliff Bervo. En av de sångarna som George Beverly Fee skrev på mitten av 50-talet och som han blev väldigt känd för, det är sangen som på norsk heter Jag vill heller ha Jesus. Sela heter en amerikansk gospelgrupp och de ska få lov att framföra sin version av I'd rather have Jesus.

Det är från 1909 till 2013 och som alltså i nästan 70 år eller hur länge det var reste samman med Billy Graham världen runt som hans sångare. Han skrev några sånger, någon av dem har vi hört nu, I rather have Jesus, jag vill hellre ha Jesus, den vi nettopp hörte. Och nu ska Bill och Gloria Gaither och alla deras sina sångare, Gaither Homecoming så det heter, de ska få synga en som George Beverly Fee, alltså jag skrev både text och melodi till. Den sangen är heller inte på norsk så långt, jag vet i alla fall, The Wonder of It All.

0: Ja, det var Lina Sandell. Det är Viktor Haramej här I studio. Och ja, vi är igång nu vet du med dessa sångarna våra, Viktor. Eller inte våra, men dina sångar. Och du må ta oss med vidare till, ja, du nämnde något om den första konsert du.
1: Mm. Jag gjorde. Musik betydde ju mycket. Och när jag kom då upp I 17-18 års ålder, när jag körde bil, fick lappen, så var jag ju kassett. Sånt, og satt og spilt mye musikk og mye forskjellig musikk, og så dukket opp et band som heter Jerusalem da, og det var det traff da for ungdommer på meg, og oss som var en gjeng der, så det var ja jeg skal si da frigjørende på et vis, eller jeg vet ikke helt men det traff utrolig bra altså, rock med kristent budskap kan det gå an. Nå var det en del som mente at det gikk ikke an, men det gjorde det, tydeligvis. For oss ungdommene I hvert fall. Og så var det også så heldig at de skulle ha konsert I Olsund. Så var det å ta ferge, ja, det var jo før, lenge før tunnelen her, ferge til Olsund, og kjøre inn til Fagerlihallen. Der skulle Jerusalem ha konsert. Det var en upplevelse som jag husker den dag I dag. Det är länge sedan alltså. Men en full aula och full track från scenen om Jerusalem. Fullt av ungdomar. Ja, fantastiskt alltså. Helt fantastisk. Du var eller du med, tror jag.
0: Var det alltså. Och du vet att det för en del du var ju inne på de som var lite äldre än oss för dig var ju det går att säga ett kristen kulturschock.
1: Ja, absolut. Nej, det var ju det och det är lite rart för dig som kanske lever nu då och hör på akkurat nu att det var att det skulle vara ett problem att musik musikinstrument då kunde vara ett förstörande element I sången det kan du kanske inte förstå nu men det var ju slik den på den tiden att tromme och gitarr och sånt eller I alla fall trommor på Berus det var ju helt godkänt men det är ju kommit sig väldigt och det ja jag tänker på det men I alla fall oss var ju på Berus men oss syns I alla fall det funkar väldigt fint och det traff sången traff
0: Ja, det var ju knalltydlig förkynnelse. Uffe Kristiansen och gängen, det var ju inte något tull där.
1: Nej, det var inte något tull. Det var några en för pengarna. Och det var och det traff budskapet satt som bär det. Och jag huskar speciellt en sång då som startar med lite sån tåglyd. Som sån tuff ut från stationen och säger pass på. Pass på att du blir med. Pass på tåggängen nu. Vill du lära mig till emellan vill du ha Jesus pass på
0: dans. Ja, alla the gospel train där vet ja, du sånt och med Per-Erik Hallin ja. Som ja. Men här är det pass på dem I Jerusalem som ja. En av Viktors många Jerusalem låtar
1: gitarrsolo och ja. Ja, tromme och ja. Nej alltså är väldigt väldigt bra.
0: Ja, men då spelar vi rätt och slett pass på vi här I din följetongen då där vi går igenom Viktor Harams livshistoria med musik.

I söndagens text kommande söndag ska det handla om då Jesus väckte upp Lazarus från det döda, och vi ska ta en prat med prost Karl Johan Bjørge om innehållet i texten. Ståle Hegseth ska ge oss ord till ettertanke idag, och vi får ett Irenes kvarter. Men nu först lite gospel med gospelkompaniet och sången Salige Visshet.

mitt i nattens mörke blinker som ett fyrlys Jesu namn. Och var hjälplös sejler vinkar.

De var faktiskt lite omstritt i på slutet av 60-talet och 70-talet och 80-talet och någon syns de hade allt för mycket trumma och bass. Idag är det väl få som vill tänka sån. De flesta av oss tänker väl på Kurt och Roland som också roliga karar när det gällt att synge. Och du må faktiskt leta lite för att finna en sång så är väldigt futtig. Jag vet inte om jag fann det, men lätt lite. Jag till Sionsberg har hunnit heter denna sången. Det är var öliten antydning till lite sving i det så nu ska Kurt och Roland få lov att släppa

Rick och Lisa Christie, de hade tre barn, Brianna, Jackie och Valerie. Och så knyttade de med, de blev ett kvart med och jag sang i denna gruppen när de blev stora nog till det. Och så knyttade de med till sig en man som heter Tom Joyce som var då gruppens bassångare i alla fall de flesta av åren. Och detta började alltså i lokala kyrkor i Seattle, nordväst i USA. Efter kvart så spredde det sig och i 2004 då hade de sjungit på fritiden i 17 år så fick de ett kall från Gud om att gå in i heltidstjänste som kristna sångare. Och då gjorde de ett stort steg, ett steg i tro. De särte husa sina i Tennessee och så flyttade de också långt. De flyttade till byn Knoxville i de sålde huset sin i Seattle och så flyttade de till Knoxville i Tennessee, som ska det vara, och begynte då i att satsa på och leva av att vara kristna professionella musiker. Och från 2004 till 2014 så reiste de runt i hela USA och de var även i utlandet. Johan Halsne är ju en känt namn på Radio Sunnmøre. Han hämtade dem till Norge för en del år sedan och de var på Valderøya och på Bildøy mellan Anna. 10 år alltså med heltidstjeneste som sångare till The Christ Family. Den sangen vi ska höra nu, den heter There is a song in there somewhere. Det är en sång inne där, ett eller annat sted.

Som jag nämnde inledningsvis i detta program med gospelmusik, det är så mangt. I 1983 var det väl så flyttade Indremissionsförbundet sin bibelskola ifrån Sesundsgate i Bergen centrum och ut till Bildøy ute på Sotra. Och Harald Myklebust, man ifrån Ørsta som är visitiv var rektor på det som då hette Borgund folkhögskola som idag heter Ålesund folkhögskola. Han blev ansatt som musiklärare på Bildøy bibelskola. Och något av det Harald Myklebust gjorde, det var att starta ett kor, Kore Divisi. Och de har hållit det gående i alla dessa år. Idag är det sönt till Harald Myklebust, Jostein Myklebust, som är dirigent för Divisi. Och de har, ja, hur många kan de vara då? En plats mellan 20 och 40 sångare, det är så någorlunda precis sagt, det är det inte det. Och har ett väldigt allsidigt och brett repertoar. De har gett ut salmeplat och de tolkar bedehussånger, de ger ut väldigt frisk gospelmusik. De har liksom hela repertoar. Och Divisi, de har ju flera gånger varit på Sunnmøre och är stadigt aktiv och på farten. De ska få lov att synge till oss nu här i gospeltimen. Amen heter sangen kort och gott.